unda abhenin tukana neadne barnamje okna embali bdi okna neat tubdaw yudayun etane na tisnine na nimraraye na embali nimsiode na enenen tetena to hadid na etkaste barekna ranshi tokna tunati hadid nei nabob shagam nei tona tone harwet ambarak nadima dai thati bdatine tareni amsehenen nat gale nate hadid ni ne dai nati hadid ni ne dai senakrno